0: Goddag, det var der en her. En plads kursere, der er
1: Battalion 51 attaching to Sioux Helena at 1727.